remanga. Ni wolo langa na na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langa na na, I ma wolo sabula fena. Sabu ni bone ni ma wolela.